0: rasul ko alayhi salatu wassalam ko momen ye molu kuma damna momen ye nala kamolu maransa kamolu manen kamolu bolofem bolu bolu kamolu jamfa ko jamfa fa bombe a qualité be kwa bebe do jahannama takono alaman tankara jahannama ma nene alulu madeno rasulullah sallallahu alayhi wasallam alala lili kan filana lodi amantun kemana musumanuye kaben joduluma silama kan ki mata jomendo lambarin anaranya fofana ko wala tabaghadu kol kana nyona boya nyoya aludi nyonye alkini son duyoro ka boya nyonye moni mo ba boya nyonye alte salji kala nyombo lamtu alte herefa la nyon komtu ba wo mundo beyi ba kunkoro be adadu lale ko ni le naraka ibade na boya nyoya kila singiro tie irodu la singiro dia ibila bonkoro rotie irodu la bonkoro ben ibila entreprise ratie dulwa alda adulwa altalo dia mauro yelha rasul al islam an at tabaghudi والتباغض حكمه في الإسلام حرام كان يونا بويا نيا يتنتون كمو بويا يتنتون أما كلا بي أما كلا سيني فوكا يو يتكون كون نكوما نيا يكا أبويا نيا ويا كوا كانا كيادي أبادو كوكو ركالا ما تيرا لا إيه ألا أدو ما كلا وحرام يعني إسلام يكونو نيكا كي ala bena bimbo bobu iro Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ana la kila dimba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abra an ben kabo jujuuma kafoko kanyona gwayanyoya li anna Allah ta'ala ja'ala al muslimina ikhwatan wal ikhwatu yatahabuna fima bainahum ولا يتكارهون قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا رواه الإمام مسلم بدين على نسلم الكلا بدين كلين لدي نا كلين فاكلين أمبلا جبلا كلين ولي الكابادي كتابو كلين wule alguranadi saliji mina ya kilin tayamamu faranke ya kilin janabaku ya kilin jonyi faran ya kilin salike ya kilin jakabu ya kilin sundo ya kilin hijike ya kilin ambadinu silamaya munke anye mutu silamaya mufo anye mutu alhamdulillahi rabbil alamin silamaya ku ko ro ko anye ke bari ma kelene di anye don kelene ka bo kelene bene e kre busula bente jamana men koro lundu tombole ya adi lulu fala ambraka no ka fo ku bembaliasu lundu tombole ya di wuri se baraj ma femfenaye lolu femfena braké développement femfena braké aberi mna ka be bunting ka be ka moyo baraka di bo allo rasuluhu alayhi salatu wassalam kabri kali mansala aliya rasul ni e mansa membolo asolomi e mansa membolo ako kwante do arjene kono fou fou anye denkene alalema kalala ka foko ala kelene mansa kelendi alale kandan flanka fo ya kana bla andolino ki wuli kaslamaya barmalulu me kota ko baralke kalimaya tunku u barma seni fana u barma woro fana ki wuli fana ko baral fana ke barenu ibuke maini alate obrabbe wala silama yake mumini ya buru fana soron wala tu uminu wako ko Allah denkene ya fana ntebla kene kan kake denkene ya yere gere gere gere gere lidi kulu imeno sinye meno hata tahabu kufa aluye diya nyonyele kufa aluye diya nyonyele misri kile nkono amba doye iba la gine ta sise misri wukono ye fula ye manika ye soso ye landuma ye foraselu ye hali dalife mbere nali mu malakal li wole yanfe misri kono dalife mbere fana nali ye gina li fana li wole fana misri kono ambele salla kileni ambele duna kileni mobalu ye busi ni ye no musukorobali ye demisoni ni ye denkeni ni ye denu korokoro ni fana ye ambe misri kono bekama alanye kono menna alanye slema bawara wulitaye timina Allahu ta'ala fe kujuya balinu horo nanya fe anna li marayi kamali ayi dafa nasifo itarofo kwanye alabatu alabatu kenya yere yere la ka amata ala sosokulla ka amata slamayati yankulula ka amata ana moyati yankulula silamaya ka tonsi amma ko men kero kan yoli yokol toy ay ban ko fana ay diya nyonya ile lagina ka ne lagina ka iten gbayan fana ti gbayan ambe be mbalika yang buri mate wora imam fisani imam fisaidi fisaya na la rojma ala nya silanya tabuluma bere yake buluma ki dru koto ka ke barala de ka fasola sabati barala tunyafola telena lanante yala afola le makafo ko ku fasudin afola le makafo ko slama bere bere bay bakem sobe modi yosobe nan ko le kala slama dina sobe dina ladi amanya marfum fena fo sobe ko imendi kal finge finfedi batra ya kokodi faula boy finfedi jubo jaba ya finfedi folon kunjo ko finfedi Slama yaka angbanoma kafokuka amma tawla mbadin slamalu badeno waqad harrama Allahu ta'ala lil mu'minina kullama min sha'nihi an yuqi'a al adawata wal baghda bainahum sawa wa kana dhalika qawlan aw fi'la liyastamirra tamasuku al mujtama al muslim wa quwwatihi kal bunyan al marsus badeno slama yana ton silal slamalu ma Silama kema na musumanu ma Kukuko nadike Nyona buya nyoyadi Kuko nadike Juyadi anni inyontema Kwanya mata ukula Akera kumadi Akera mafoli ledi Akera tama ledi Akera chewuli ledi Akera damuni ledi Akera fadiabwa ledi Akera masilife ledi Akera susu ledi Nadike sabudi Ka antela letie Kwanya mata ukula Imatala mfana imatala ila kunadia ulilo ila saramaya ulilo nifana na kunadia ulilo nifana na saramaya ulilo sa Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala aka menfo silamala ladero silamala lade ku silamala bilade fanfan here le bolaye here ku le folaye tono le soronaye no tanate soronaye no a kwa yengija anyo ukuluke anyeke kumi brikide yenya menka Mwoba ke bulu la tufadi Uludo la nyameka Bo ule ladu na Bo brikili ni inyontema Sali nyomina Sima fani ladu Sima brikili fani inyontema Aliseka nyomina nyameka Wuhadisa la bara kulu Washabaka baina asabi'ahi Rasul alayhi salatu wa sala Aka bulu ladu inyonkono Ka bulu kwenye ladu inyonkono Kafokwanye kenya ulima Kuba mensuro Silama denkele lo, silama bewuli kibula nyonka, kama gwen. Jamala ko uweke bela kodi, mokele na ko uweke bela kodi. Ana kartye misri lu, ana sektor misri lu, ana komini bara yoro lu. Jamana ta yoro menu, ale kolbo nuba, alofe nuba, aangar nuba, abis gare yoro nuba, abela deni.
1: la gine ta la beri la gine din tale mosi kini son ka foku ki wulu ku ka woro tien ka jino ta kala bo silakan hamate kawa sanyina wati metian ka nyamalu ta koro kana nyamalu fili folon kono ikara o kembade kwambe ya bone kwambe ya bone wuli dakadana silamaka anka bara sanimani ke silamaka anka bara sanimani ke silamaka anka bara like bara menda kunkorota bara menda ada wuriki bara menda iraka kafoko nina silamaya akamunanfan silamaya molo la bereli la silamaya te molo la juman ke la mbarenu rasul ka angbe fana ka bonyona gboyanyo ya memo dolodi wala tadabaru rasul kufr alayhi salatu wassalam ko ankana anda kuri iyona ankana ante iyona akuma la sunya bolo dakuru ko ankana anda kuri iyona de ankana ko do iyona de anka foka fo kontile la kodom to nte kuma li femto ha aljama budu fe bake tone sino lambade tone sino wala yo te attaqatu ki kodo nyona ki bonyombulo kai sina bo ibade na koro ki bolo mafidan ise mafidan itala koro bi itabi koro budu itasini koro fubuni wa fele men arke malosini ki dakura la gbe e kana ke keni muso kana ke sina magban san kana ke ini aninyon tema u fara dakuru nyona haramun ala haram yanni ni mato ni le kana dakuru la de molla nsi marasila yere lumen tabini na wara arke ma ile keka ni baso ka ganye malala madino ayi di nyonya ay kuro koto ka nyonya wayanha rasulul islam sallallahu alaihi wasallam an tadaburi kwan kana an koto do nyonna an kana bo nyonna kuro an nyonyom made ma an kana ban nyonyom made ma kuma an kana nda kudu nyonna wa huwa taqatu kida kunyona fa ana abi ayyub al ansari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam rawahu shaykhan madenu dakuru nyona amai abimai asinimai ambadenu woro ankana in dakuru nyona de ay dakuru boloka woro rasul ko ala hadisa ban kono kwa madaha silama kemana amusomanu ye kwali el dakuru nyona hatele sabaji jani nini duo nalikal dakuru nyona tele sababa se ala bloka alu daye alkana te molade naluka nyombe tele saba o kofe atele nanalo e almakuma nyomfe alla kiti digbelaya ategbelaya ala mago agbelaya to allema ba alle ka nyanyini rasul ko ko mo flawo ba nyombe momme yediye la ala koson ala fabade ya koson ala dina koson ka aduyon fo ko kafisa wodi ini momme ki dakuru nyona albake nyome la kafoko ala na yerla mfana la niyere la ile diyera ile la fabade ya ma ile horo ya ma ile halala de ya ma e ka yo kumbade assalamu alayka akalamina amalamina julu meye ile kana alaburu la wele ko buile kana adoye julu kelen ta kabla ale fanan kana mutusine akalamina ile braf sayadi alabara amalamina ile braf sayadi alabara maworom badinu naka so kwa nyanda kudula nyona tene sababa se ayida mfeo ayibang ayibang jisukuno bebri yerelo jerelo mbali ale mwabla la kuro yo nete ni araba den ki jerelo silama ki jerelo iwatoro me iduwa yo ikanka kumakam mfeo yrefo ikanka masiri membele kerebili kana ikanka domini menke idu domunike ikanka jimi aframi idu franjimi jerelo mbali ya sulo mbali ale nete ni mwo ki jerelo kisulo wala karamo ini mo tebla nyona idi belo rodama ini banko fana ini refrana lambasia wodina kana tuibulo horamba dino hadisa mabang wala dam mabang ambari make monsieur ibrahim khalil mara do faida akanye kafoko ana wati brasi hadisa to kunkuru mentoni ni allah taala ka juma yakbara yaraka anna ambena kana kana wutonya fo anni inyonya ka ambe soba ma alamukara ka anke soba ti di alamukara amra allah taala tara anka dafanya kelime fo kanke amemba di alamukara nanka amemfana ka anke abara la fanane alamukara nanka abara fananke ka minanna alamukara alhamdulillah rabbil alamin jombendesu allah taala barake karamina arabaluma haka na sekunu alimisama tumarudulu fana kambi sini samedi batemi dimasi teletan saba teletan nani teletan lulu usundo fana isla la kauke ka ambe soba ma alamukara ka anke soba tida alamukara ka andina la nyambula alamukara ka baluku noyanya alamukara jumabarai ka de ambe kengrama alamukara lagine ka suma silamayala alamukara ka asuma kinikini ni nyohena na alamokara anna masalu alune anu kambela tanka alamokara kantanka fitna ni balauma alamokara kuku nadi dia lagine kadena ka lagine kaden kuntile ula alamokara meni koka meni akona ano amra allah taala taraka ambe kankilima alamokara ka andu kilini kambo kilini alamokara allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

Gake awa Angelia ba ko mama bebe ki akuka ku opli ma ka gori yom pli ku gemi ha

0: kolo koma radio yelerebe radio yelerebe gake banye babe kile ko pulenge ekbelana ka kuma ho le pokana mahalabo a rezo kangolo kile adakbal rezo ka kile adakbal
1: lele kule nyawaga ne mama
0: ka haga ka mama emission nyanga kule ke akawa emission Kahaga kamama radio Soleil FM kakao radio. IKM ehaga kwa mama ngo technicien kati. Kahaga kamama zimawuruke kwa kikaholo. Da kamela ma Bernadette Condé yala ahwama kukapa kolera ma hwandi woki apake ke a 14h kopa ke balato kia à 15h yala ahwama kla jure makaketi banda non skalo patre gatu makah poka mama kawol to jiko ukangola hiupa azumangulenye pai 14h wati